Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.

frumoasă. Sunt luptătorul care pentru tine lasă garda jos. Hai zi-mi ce vrei, hai zi-mi ce vrei. E ca într-un film de cinema, ești tu, nu poate fi altcineva. Așa că hai.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot care a traversat frontiera de stat din direcția Mogiliov-Podolsk, regiunea Vinița, spre satul sau Caraiunul Ocnița. Instituția a reiterat necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova. Autoritățile accentuează că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și afectează siguranța spațiului aerian. Incidentul reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a țării și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri. Reiterăm necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional, a comunicat instituția. O dronă a fost detectată pe teritoriul Republicii Moldova după ce a traversat frontiera de stat din direcția Mogiliov-Podolsk, Vinița, Ucraina, spre satul sau Caraiunul Ocnița. Aparatul de zbor a fost văzut de cetățenii deasupra orașului Bălți, acesta deplasându-se în direcția raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată în raionul Hâncești cu direcția către zona de sud a țării. Aceasta a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, raionul Hâncești. Drona a reapărut pe radar în zona localității Coliba și raionul Cahul, iar ulterior a traversat satul Câșlița Prut din raionul Cahul. Aparatul de zbor a dispărut de pe radar în zona Giurgiulești. În contextul survolării neautorizate, spațiul aerian în zona de nord și centru a fost temporar închis. Acesta a fost redeschis după ce aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al țării. Survolarea neautorizată are loc în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse asupra regiunii de vest a Ucrainei. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de peste 40 de ori. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din toată țara la un program amplu de activități în cadrul Festivalului Familiei, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, care va avea loc pe 16 mai curând la Grădina Botanică din Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, Inegalități și Bunăstarea Copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecăruia copil. Festivalul va începe la ora 10:00, iar ceremonia oficială de deschidere va avea loc la ora 11:00. Pe parcursul întregii zile, vizitatorii vor putea participa la diverse activități dedicate copiilor, părinților și bunicilor, inclusiv ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiune de conectare și dialog intergenerațional, precum și momente artistice și muzicale. De asemenea, va fi amenajată o zonă foto cu tematica Ca la bunica acasă. Inspectoratul General al Poliției IGP anunță că în perioada 14-15 mai curent vor fi aplicate temporar restricții de circulație și staționare pe mai multe străzi din centrul capitalei. Măsura este aplicată în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Astfel, în perioada 14-15 mai, măsura va fi impusă pe strada Columna, între strada Alexandre Pușkin și Vlaicu Pârcălab, strada Mitropolit Varlam, între strada Alexandre Pușkin și Mihai Eminescu, strada Vlaicu Pârcălab între strada Columna și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. De asemenea, pe 15 mai vor fi aplicate restricții de circulație pe strada Maria Cebotari între strada Mihail Cogălnicianu și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București între strada Mitropolit Gavril Bănulescu Boduni și Serghei Lazo, strada 31 august 1989 între strada Mitropolit Gavril Bănulescu Boduni și Sfatul Țării. În acest context, IGP îndeamnă șoferii să utilizeze rute alternative și să respecte solicitările inspectorilor de patrulare. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice, expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
9: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Riscul apariției hantavirusului în Republica Moldova este unul redus, iar până în prezent nu a fost înregistrat niciun caz de infectare în țară. Ministrul Sănătății Emil Ceban a explicat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, iar contaminarea poate avea loc doar în anumite condiții specifice. Este un virus care nu se transmite de la om la om, iar omul se poate contamina doar atunci când inhalează praf sau consumă produse alimentare contaminate cu excrementele rozătoarelor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe un număr foarte mare de rozătoare, iar cazul despre care se vorbește reprezintă un focar, a declarat Emil Ceban. Ministrul a precizat că în cazul infectării, simptomele pot varia și pot include afectări pulmonare manifestate prin pneumonie. Astăzi, în Republica Moldova, ținem situația sub control. Nu a fost înregistrat niciun caz al acestui virus și sperăm să nu avem contaminări. Pot exista doar focare locale izolate, a subliniat oficialul. Potrivit ministrului, autoritățile sanitare monitorizează permanent situația epidemiologică. Agenția Națională pentru Sănătate Publică colaborează cu toate instituțiile responsabile, inclusiv cu serviciile vamale, pentru identificarea eventualelor cazuri suspecte la frontieră. Guvernul a aprobat ieri modificarea denumirii Marele Stat Major al Armatei Naționale, care va fi înlocuită cu Statul Major al Apărării. Potrivit Ministerului Apărării, schimbarea face parte din procesul de modernizare și consolidare a sistemului de conducere militară, precum și de aliniere la standardele occidentale, cu scopul de a îmbunătăți interoperabilitatea cu partenerii externi și de a consolida securitatea națională. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a declarat că reorganizarea urmărește eficientizarea structurii de comandă și clarificarea atribuțiilor instituționale. Necesitatea elaborării proiectului este determinată de procesul de modernizare și perfecționare a sistemului de conducere militară prin instituționalizarea Statului Major al Apărării ca structură centrală distinctă, cu atribuții clar delimitate în conformitate cu standardele internaționale de organizare a apărării naționale, a explicat ministrul. Autoritățile precizează că modificările sunt în principal de ordin terminologic și organizatoric și nu afectează atribuțiile funcționale sau structura de personal. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 78 de bani, cu 25 de bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 51 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Defect, Ford, Dacia Hermes. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: offline. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot care a traversat frontiera de stat din direcția Mogiliov-Podolsk, regiunea Vinița, spre satul Sauka, raionul Ocnița. Instituția a reiterat necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova. Autoritățile accentuează că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și afectează siguranța spațiului aerian. Incidentul reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a țării și constituie un risc la adresa securității cetățenilor noștri. Reiterăm necesitatea respectării stricte a suveranității și spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional, a comunicat instituția. O dronă a fost detectată pe teritoriul Republicii Moldova după ce a traversat frontiera de stat din direcția Mogiliov-Podolsk-Vinița, Ucraina, spre satul Sauka, raionul Ocnița. Aparatul de zbor a fost văzut de cetățenii deasupra orașului Bălți, acesta deplasându-se în direcția raionului Ungheni. Ulterior, drona a fost detectată în raionul Hâncești cu direcția către zona de sud a țării. Aceasta a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, raionul Hâncești. Drona a reapărut pe radar în zona localității Colibaș, raionul Cahul, iar ulterior a traversat satul Câșlița Prut din raionul Cahul. Aparatul de zbor a dispărut de pe radar în zona Giurgiulești. În contextul survolării neautorizate, spațiul aerian în zona de nord și centru a fost temporar închis. Acesta a fost redeschis după ce aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al țării. Survolarea neautorizată are loc în rezultatul atacului masiv al Federației Ruse asupra regiunii de vest a Ucrainei. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de peste 40 de ori. Ministerul Muncii și Protecției Sociale invită familiile din toată țara la un program amplu de activități în cadrul Festivalului Familiei, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, care va avea loc pe 16 mai curent la Grădina Botanică din Chișinău. Ediția din acest an se desfășoară cu genericul Familii, Inegalități și Bunăstarea Copilului și își propune să promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil. Festivalul va începe la ora 10:00, iar ceremonia oficială de deschidere va avea loc la ora 11:00. Pe parcursul întregii zile, vizitatorii vor putea participa la diverse activități dedicate copiilor, părinților și bunicilor, inclusiv ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiune de conectare și dialog intergenerațional, precum și momente artistice și muzicale. De asemenea, va fi amenajată o zonă foto cu tematica Ca la bunica acasă. Inspectoratul General al Poliției IGP anunță că în perioada 14-15 mai curent vor fi aplicate temporar restricții de circulație și staționare pe mai multe străzi din centrul capitalei. Măsura este aplicată în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Astfel, în perioada 14-15 mai, măsura va fi impusă pe strada Columna, între strada Alexandre Pușkin și Vlaicu Pârcălab, strada Mitropolit Varlam, între strada Alexandre Pușkin și Mihai Eminescu, strada Vlaicu Pârcălab între strada Columna și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. De asemenea, pe 15 mai vor fi aplicate restricții de circulație pe strada Maria Cebotari între strada Mihail Cogălnicianu și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București între strada Mitropolit Gavril Bănulescu Boduni și Serghei Lazo, strada 31 august 1989 între strada Mitropolit Gavril Bănulescu Boduni și Sfatul Țării. În acest context, IGP îndeamnă șoferii să utilizeze rute alternative și să respecte solicitările inspectorilor de patrulare. Republica Moldova va găzdui cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Bliugătovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Zilele călduroase de vară au adus cu ele și apariția insectelor, care ne înconjoară peste tot, în aer liber, fie că ne aflăm în parc, în căutare de răcoare, în curte, în pădure, în țări exotice, în vacanță, sau admirăm apusul soarelui de pe malul unui lac minunat. Din păcate, acestea sunt nu doar nesuferite, ci chiar periculoase. Pișcăturile lor reprezentând o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele. De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt doar dureroase și provoacă senzația de mâncărime, dar uneori ele pot fi grave. De exemplu, înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice, mușcăturile de căpușe pot transmite boala Lyme, iar țânțarii pot transmite virusul meningitei West Nile. Respectarea câtorva reguli de siguranță în aer liber pe timp de vară și nu numai pot fi de folos pentru a preveni astfel de probleme. Pentru a nu atrage insectele în timp ce ne aflăm în aer liber, este recomandat să purtăm haine deschise la culoare în culori neutre, cu mâneci lungi și pantaloni lungi. În cazul în care ieșirea are loc în pădure sau în parcuri mai sălbatice, purtarea unor șosete peste pantaloni cu rolul de a împiedica fixarea căpușelor se poate dovedi utilă, la fel ca și încălțămintea închisă și pălăriile cu boruri largi. Nu în ultimul rând, este recomandată folosirea unui produs anti-insecte pe zonele de corp care rămân neacoperite de haine. Pentru că cei mici sunt mai sensibili, este important să fie acordată o atenție deosebită protejărilor. Plasele anti-țânțar, spre exemplu, vor oferi cea mai bună protecție pentru copiii sub 2 luni în perioada de maximă activitate a țânțarilor, adică la apusul și la răsăritul soarelui. Pentru a ține insectele la distanță, poate fi eficient și un ventilator, un curent de aer de 5 km la oră împiedică țânțarii să zboare, precum și lumânările cu lămâiță, torțele tiki și LED-urile sau lumina galbenă pentru becurile exterioare. Pentru a diminua numărul de țânțari din preajma casei, este recomandată eliminarea surselor de apă stătută, cum ar fi ghivecele de flori, apa pentru păsări sau animale, etc. Este foarte important ca, odată încheiată plimbarea în natură, hainele și pielea să fie controlate cu atenție pentru a îndepărta rapid căpușele în cazul în care acestea există. Trebuie verificate cu atenție pielea capului, gâtul, precum și zonele mai puțin accesibile din spatele urechilor, zona axilei, cea inghinală și gleznele, iar hainele purtate afară trebuie puse la spălat imediat. Căpușele, spre exemplu, nu transmit boală dacă nu s-a aflat pe piele timp de cel puțin 24 de ore, astfel încât găsirea și eliminarea lor la timp este cel mai bun mod de a ne proteja împotriva infecțiilor. Zonele pe care a fost aplicat insecticidul trebuie spălate și ele bine cu apă și săpun după încheierea plimbării, iar animalele trebuie examinate și ele cu atenție. Deși produsele anti-insecte sunt sigure, este important ca folosirea lor să se facă cu atenție și numai de către adulți. În niciun caz copiii nu trebuie să-și aplice singuri soluțiile. Un adult își va aplica produsul pe mâini, după care va întinde produsul pe pielea copilului. Usturoiul, suplimentele de vitamina B1 nu funcționează împotriva insectelor, iar hainele mulate nu protejează, deoarece țânțarii pot înțepa prin ele. La fel de puțin indicate sunt și hainele închise la culoare sau în culori vii, înflorate și parfumuri dulci și puternice, care au un efect contrar și atrag insectele. Insectele iubesc băuturile dulci aproape la fel de mult ca și noi, așa că trebuie să fim în mod deosebit atenți atunci când consumăm lichide dulci în aer liber, mai ales din doze de aluminiu. Neputând vedea conținutul dozelor, poate fi înghițită accidental o albină sau viespe atrasă de lichidul dulce. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Play.

0: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Riscul apariției hantavirusului în Republica Moldova este unul redus, iar până în prezent nu a fost înregistrat niciun caz de infectare în țară. Ministrul Sănătății Emil Ceban a explicat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, iar contaminarea poate avea loc doar în anumite condiții specifice. Este un virus care nu se transmite de la om la om, iar omul se poate contamina doar atunci când inhalează praf sau consumă produse alimentare contaminate cu excrementele rozătoarelor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe un număr foarte mare de rozătoare, iar cazul despre care se vorbește reprezintă un focar, a declarat Emil Ceban. Ministrul a precizat că în cazul infectării, simptomele pot varia și pot include afectări pulmonare manifestate prin pneumonie. Astăzi, în Republica Moldova, ținem situația sub control. Nu a fost înregistrat niciun caz al acestui virus și sperăm să nu avem contaminări. Pot exista doar focare locale izolate, a subliniat oficialul. Potrivit ministrului, autoritățile sanitare monitorizează permanent situația epidemiologică. Agenția Națională pentru Sănătate Publică colaborează cu toate instituțiile responsabile, inclusiv cu serviciile vamale, pentru identificarea eventualelor cazuri suspecte la frontieră. Guvernul a aprobat ieri modificarea denumirii Marele Stat Major al Armatei Naționale, care va fi înlocuită cu Statul Major al Apărării. Potrivit Ministerului Apărării, schimbarea face parte din procesul de modernizare și consolidare a sistemului de conducere militară, precum și de aliniere la standardele occidentale, cu scopul de a îmbunătăți interoperabilitatea cu partenerii externi și de a consolida securitatea națională. Ministrul Apărării Anatolie Nosatâi a declarat că reorganizarea urmărește eficientizarea structurii de comandă și clarificarea atribuțiilor instituționale. Necesitatea elaborării proiectului este determinată de procesul de modernizare și perfecționare a sistemului de conducere militară prin instituționalizarea Statului Major al Apărării ca structură centrală distinctă, cu atribuții clar delimitate în conformitate cu standardele internaționale de organizare a apărării naționale, a explicat ministrul. Autoritățile precizează că modificările sunt în principal de ordin terminologic și organizatoric și nu afectează atribuțiile funcționale sau structura de personal. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 78 de bani, cu 25 de bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 26 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 51 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
4: Noroc cu mătru!
5: Noroc!
4: Dar de unde vii așa fericit?
5: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
4: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
5: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
4: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
5: Hai, scrie 067-53-7777.
4: Cum ai zis că se numește compania?
5: Bursamuncii.md. 067-53-7777. 77.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: grabe. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este laureată a Ordinului European de Merit, distincție acordată pentru contribuția semnificativă la integrarea europeană și la promovarea valorilor UE. Ceremonia de decernare a Ordinului va fi găzduită marți la 19 mai de Parlamentul European. La eveniment sunt așteptați mai mulți laureați ai Ordinului European de Merit. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat la începutul lunii martie, curent la Strasburg, numele primilor laureați ai Ordinului European de Merit care au adus contribuții semnificative la integrarea europeană. Printre aceștia se numără și președinta Maia Sandu. Anul trecut, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a declarației Schuman, biroul Parlamentului European a decis să instituie prima distincție europeană de acest tip acordată de o instituție a UE, o distincție civilă pentru a onora realizările persoanelor care au adus o contribuție semnificativă la integrarea europeană sau la promovarea și apărarea valorilor europene. În fiecare an pot fi numiți cel mult 20 de laureați. Conducătorii auto care circulă în Republica Moldova cu vehicule înmatriculate în alte state și încalcă regulile de circulație vor putea fi identificați și sancționați mai eficient, după ce Parlamentul a adoptat astăzi o inițiativă legislativă ce instituie un mecanism de cooperare transfrontalieră pentru schimbul de informații privind abaterile rutiere. Documentul prevede modificări la codul contravențional și stabilește procedurile de constatare, notificare și executare a sancțiunilor în cazul încălcărilor comise de șoferi cu vehicule înmatriculate în alte state, inclusiv prin utilizarea sistemelor internaționale de schimb de date, precum EUCARIS. Potrivit noilor prevederi, șoferii vor primi un aviz care va conține informații despre fapta comisă, temeiul legal, sancțiunea aplicată, precum și drepturile persoanei vizate. De asemenea, vor fi incluse detalii privind modalitatea de contestare, termenele de exercitare a dreptului la apărare, obligația de a comunica identitatea conducătorului auto și consecințele nerespectării acestei obligații. Avizul va include și informații despre modalitățile de plată a amenzii, posibilitatea achitării a jumătate din quantum, precum și accesul la un portal informativ european privind încălcările rutiere prin cod QR sau link. Totodată sunt stabilite termenele de notificare. Avizul va putea fi emis în termen de până la 11 luni de la începerea procedurii contravenționale, iar în situațiile în care identificarea conducătorului auto sau a titularului vehiculului nu este imediat posibilă, notificarea va fi transmisă în termen de până la 5 luni de la stabilirea datelor necesare. Actele procedurale vor fi emise în limba indicată în certificatul de înmatriculare al vehiculului, fiind garantat și dreptul la apărare, inclusiv posibilitatea examinării cauzei la distanță prin videoconferință. Parlamentul Republicii Moldova a denunțat astăzi un acord încheiat în cadrul Comunității Statelor Independente, CSI, privind împărțirea și utilizarea parcului de inventar al vagoanelor de marfă și containerelor aparținând fostului Minister al Căilor de Comunicații al URSS, semnat în ianuarie 1993. Inițiativa de denunțare a fost înaintată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit autorităților, acordul a avut ca scop asigurarea continuității transportului feroviar de mărfuri și evitarea disfuncționalităților economice în perioada de tranziție post-sovietică. Documentul a stat la baza împărțirii parcurilor de vagoane și containere între statele CSI și alte state ex-sovietice, precum și a stabilirii unui mecanism de utilizare comună a acestora. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ford, Dacia Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN. Scris în

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de Conturi a Republicii Moldova ar putea beneficia de o autonomie financiară sporită în urma unui proiect de lege aprobat astăzi de Parlament. Inițiativa legislativă prevede modificarea procedurii de elaborare și aprobare a bugetului instituției cu scopul consolidării independenței sale financiare. Proiectul a fost prezentat în plen de Dina Roșca, secretar general la Ministerul Finanțelor, care a subliniat că măsura este parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ea a explicat că inițiativa vizează consolidarea independenței financiare a instituției supreme de audit. Potrivit oficialului, scopul modificărilor este eliminarea oricărei ingerințe a executivului în procesul bugetar al instituției. Dina Roșca a explicat că noul mecanism presupune implicarea directă a Parlamentului în aprobarea bugetului instituției. Totodată, Ministerul Finanțelor va avea un rol consultativ în procesul de examinare. După aprobare, bugetul Curții de Conturi va fi transmis Guvernului pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat. În prezent, bugetul instituției este elaborat și aprobat conform legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale aplicabile autorităților bugetare independente. Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor și se înscrie în angajamentele Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, reflectate în Programul Național de Aderare 2025-2029. Președintele Parlamentului Igor Grosu a îndemnat cetățenii Republicii Moldova și diaspora să susțină reprezentantul țării la Eurovision, artistul Satoshi, în cadrul finalei competiției muzicale care va avea loc în acest weekend. Oficialul a făcut apele la mobilizare în jurul piesei Viva Moldova, subliniind importanța susținerii candidatului moldovean în concurs. Pe 16 mai, sâmbătă, chemăm moldovenii de pretutindeni să ne unim din nou eforturile și să votăm Satoshi în cadrul concursului Eurovision. Am urmărit zilele trecute prima semifinală și cu siguranță am fost mândri că Moldova a răsunat în toate colțurile lumii. Mult succes, a declarat Igor Grosu. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026. Satoshi cu piesa Viva Moldova va evolua în marea finală din 16 mai. Prima semifinală a avut loc pe 12 mai în capitala Austriei. Reprezentantul Republicii Moldova a deschis show-ul de la Viena. Echipa Petrocub Hâncești, proaspăt campioană a Republicii Moldova la fotbal pentru sezonul 2025-2026, a fost felicitată astăzi în Parlament. În cadrul ședinței plenare, deputatul Maxim Potârniche, fost judecător al clubului, a ținut să transmită un mesaj de apreciere foștilor săi colegi și le-a urat succes în competițiile europene. Stimați colegi, stimați cetățeni, aș dori să folosesc această ocazie pentru a felicita echipa Petrocub Hâncești, proaspătă campioană națională la fotbal sezonul 2025-2026. Am petrecut 8 ani din cariera mea la această echipă și țin neapărat să îi felicit pe băieți și să le urez mult succes în cupele europene, a declarat Maxim Potârniche în plen. Echipa de fotbal Petrocub Hâncești a cucerit recent al doilea său titlu de campioană națională. În penultima etapă, discipolii lui Șota Maharadze au învins pe CSF Bălți cu scorul de 3-0 și nu mai pot fi devansați în clasament. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: verbul a trebui pune serioase probleme de folosire pentru simplul motiv că nu urmează regulile pe care le simt vorbitorii. Adesea auzim, eu trebuiam să plec la muncă a doua zi sau tu trebuiește să înveți mai bine. Întrebuințarea corectă a verbului a trebui ca semi-auxiliar se face după următorul model. Eu trebuie să plec acasă. Tu trebuie să pleci acasă. Noi trebuie să plecăm acasă. Și nu, eu trebuiește să plec acasă. De asemenea, e corect să spunem eu trebuia să plec acasă și nu eu trebuiam să plec acasă. Pentru astăzi cam atât. Sunt Doina Sârbu. Pe curând!
1: Limba este un oraș la construirea căruia fiecare om a adus câte o cărămidă. Ralph Waldo Emerson.

cât ești tânăr și fierbinte, ai putere, ai și minte. Melodia, așa, cu o tentă hazlie, un pic haioasă, care de fiecare dată ne ridică dispoziția, dar noi o avem și fără, și fără asta, pentru că suntem conectați împreună. Suntem la ora dedicațiilor și continuăm această oră, dragilor, cu muzică frumoasă și cu mesaje de felicitare. Hristos a înviat, doamna Veronica, încă o dată aș vrea să ascult melodia de formație Catarsis. Bucurați-vă, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play. Același Victor Ghimp ne scrie ca de fiecare dată, ascultătorul nostru fidel, și îi mulțumim pentru asta. Rămâneți aproape, Victor, deja am programat melodia.

0: 1 103 de 7 2 de 9 este numărul de telefon unde ne puteți contacta. Până la 16 mai avem timp să ne conectăm împreună sufletește și să ascultăm acele gânduri frumoase de felicitare pe care le-ați pregătit pentru cei dragi sufletului vostru. La fel, ne puteți trimite mesaje în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. În această săptămână, ziceam și mai devreme, dedicațiile sunt între ora 14 și 16 și seara de la 18 la 20 avem un apel pe fir. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule!
0: Bună ziua!
1: Aș dori cântecul de, nu sub cine, dar Dumitru din Vioară.
0: Așa, cum se numește melodia?
1: Dumitru din Vioară, s-a cătat, jucat pe oară.
0: Mm-hmm. Încerc să ghicesc.
1: Bun, mulțumim și o zi bună.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă și dumneavoastră.

0: Alo, bună ziua! Alo!
1: Bună ziua, doamnă Veronica!
0: Bună ziua!
1: Aș dori un cântec să ascult de la ansamblu Țărâncuța.
0: Așa.
1: Dragul mi-i, vadeați o bandă cu spate.
0: Cu mare drag!
1: Da, și domnul care a șerut cânticul, eu l-a șerut și ieri, când nu i l-a pus.
0: Uh-huh.
1: Îl cântă Mihai Ciobanu.
0: Mihai Ciobanu, mulțumim, mulțumim din suflet.
1: Da. Vă mulțumim frumos, la
0: o zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine.

dragii noștri, urmează melodiile programate și solicitate anterior de către domnia voastră, Mihai Ciobanu, cine are o surioară, Catarsis, bucurați-vă prieteni, urmează o pauză de publicitate, celelalte melodii și pe finalul orei voi reveni să mi-au rămas bun și să mai transmit câteva gânduri dacă între timp apar aici pe pagina noastră de Facebook. Deocamdată nu avem mesaje noi, dacă vin cu mare drag la finalul orei, le citesc și includem și melodiile.

0: cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e pinsul?
1: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc,

0: Publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Bună ziua, mă numesc Alina, vreau să fac o felicitare pentru sora mea Lucreția din raionul Ungheni, satul Bumbăta. Eu sunt sora Alina din România, Constanța. Vreau o melodie, două surori. Mulțumesc frumos, vă ascult zi de zi, cu toate că stau în România, îmi place Radio Play. Mulțumesc din suflet, mulțumim Alina și vă îndemnăm să rămâneți în continuare aproape, zi de zi, la ora dedicațiilor și nu doar, pentru că transmitem mereu muzică frumoasă aici pe frecvența Play-ului. Diana Astate ne scrie un mesaj pentru tăticul ei. E tată, Pușcă Nicolae, la 70 de ani vreau să-ți spunem cât de mult însemn pentru noi. Ai fost întotdeauna sprijinul meu, modelul meu de curaj și înțelepciune. Îți dorim mulți ani frumoși, sănătoși și plini de bucurie, înconjurați de tot cei care te iubesc. Soția Larisa, fiica Diana, nepotul Damian, nepoata Cristina, ginerele Victor și ceilalți. Dorim cântecul Milioanele să fie de Valentin Nică. Mulțumim! Mulțumim și noi, la mulți ani și multă sănătate tăticului dumneavoastră. Alo, bună ziua! Bună ziua! Mă auziți? Alo, cineva încearcă să ia legătura cu noi? Mai încercați, vă rugăm o dată, suntem pe finalul orei deja. Mai avem 7 minuțele până la ora fixă. Am programat două melodii solicitate anterior. Mihai Ciobanu, Zi Dumitre din Vioară se numește melodia. Cu mare drag o vom asculta până la 15. Și mai avem o melodie, imediat o programez. Astăzi până la 16, deci această săptămână suntem cu dedicațiile mutate, mișcate, un pic cu o oră mai târziu, de la 14 la 16, dar de fiecare dată onorăm orice mesaj și orice felicitare și orice melodie aici la Radio Play. Mai așteptam între timp să mai sune telefonul, pentru că am înțeles că e cineva pe fir care din tot sufletul vrea să ia legătura cu noi, însă deocamdată tace telefonul și pe noi timpul ne presează să reușim să difuzăm toate melodiile solicitate până la final. Urmează melodia Zi Dumitru din Vioară. Rămâneți aproape cu Radio Play. Veronica Soruceanu sunt la microfon. Ora dedicațiilor se încheie ușor-ușor, mergem spre finalul orei. Rămâneți aproape cu melodiile solicitate, cu pace în suflet, multă sănătate și gânduri doar de bunătate.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Avantajele competitive ale Republicii Moldova pentru companiile din domeniile automotive, electronică și inginerie și oportunitățile de investiții în țara noastră au fost prezentate în cadrul conferinței internaționale Sea Automotive Conference Connect and Supply 2026, organizată în Serbia. Evenimentul a avut loc în perioada 12-13 mai la Belgrad și a reunit peste 300 de participanți și 134 de companii și instituții din 17 țări active în ecosistemul automotiv și mobilitate. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, care a susținut un discurs de deschidere în cadrul sesiunii inaugurale a conferinței. Republica Moldova a fost prezentată și în cadrul panelului dedicat destinațiilor emergente de investiții europene în industria automotivă, unde Mihai Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții, a evidențiat oportunitățile de investiții în sectoarele automotive, electronică și tehnologii avansate. În cadrul standului de țară au fost prezentate avantajele competitive ale Republicii Moldova pentru companiile din domeniile automotive, electronică, embedded systems, software și inginerie, precum și climatul investițional, schema regională de ajutor de stat și facilitățile oferite de Moldova IT Park. Pe parcursul evenimentului, echipa Agenției de Investiții a avut întrevederi cu reprezentanții a peste 50 de companii, instituții internaționale și clustere automotive, fiind discutate oportunități concrete de investiții, cooperare industrială și formate viitoare de colaborare. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi un proiect de lege care introduce noi soluții legislative menite să faciliteze documentarea persoanelor care, deși au dobândit cetățenia prin naștere, nu au reușit să obțină acte de identitate până la vârsta de 18 ani. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește clarificarea procedurilor de recunoaștere a cetățeniei Republicii Moldova pentru persoanele care au cel puțin un părinte cetățean moldovean, dar nu pot face dovada documentară a cetățeniei. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a respecta principiul evitării apatridiei și pentru a simplifica procesul de documentare a cetățenilor în condiții de echitate și eficiență administrativă. Conform noilor prevederi, statutul de cetățean al Republicii Moldova va fi confirmat dacă se constată că la momentul nașterii persoana avea cel puțin un părinte cetățean moldovean, cu condiția să nu existe motive legale de refuz. Printre motivele de refuz se numără comiterea unor infracțiuni contra păcii sau crime de război, implicarea în acte de terorism, activități care afectează securitatea statului, precum și includerea pe liste de sancțiuni internaționale sau naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 31 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.
1: Noaptea muzeilor din 2026, concerte, expoziții și ateliere interactive la Chișinău. Muzeul Național de Artă al Moldovei invită publicul să participe sâmbătă 23 mai la evenimente dedicate Zilei Internaționale a Muzeilor și Nopții Europene a Muzeilor, care se vor desfășura în intervalul 13:30-00. Ajunsă la cea de-a 22-a ediție, Noaptea Europeană a Muzeilor este o inițiativă lansată de Ministerul Culturii din Franța și organizată sub patronajul Consiliului Europei UNESCO și Consiliului Internațional al Muzeilor. Tema ediției din acest an, Muzeele UNESCO, Lume Divizată, evidențiază rolul muzeilor ca spații dedicate dialogului, educației și apropierii dintre comunități și culturi. Cu această ocazie, Muzeul Național de Artă a Moldovei pregătește un program care include expoziții, recitaluri, concerte, ateliere interactive și activități educaționale pentru toate vârstele. Vizitatorii vor putea descoperi colecțiile permanente de artă națională și universală, precum și multe expoziții temporare, printre care expoziția comemorativă dedicată Eleonorei Românescu, expoziția personală Dialoguri Directe a artistului și expoziția din fotografie 100 de căi tăcute, Paștele la Ierusalim și la Libela, semnată de Dumitru Corduneanu. Pe parcursul serii vor avea loc recitaluri de pian, vioară, acordeon, trompetă și saxofon, precum și concerte susținute de coruri și ansambluri camerale din cadrul instituțiilor de învățământ artistic și organizațiilor culturale din Republica Moldova. Programul include și numeroase ateliere creative și activități educative, precum origami, pictură, caligrafie experimentală, confecționare de accesorii, pictură de torbițe, lecții despre arhitectură și istoria artei, precum și tatuaje cu hienă. Activitățile sunt concepute pentru a transforma muzeul într-un spațiu al participării active și al creativității, unde publicul poate explora arta prin experiențe directe și dialog cultural. Se arată în mesajul organizatorilor, așa că vă așteptăm pe data de 23 mai, la noaptea muzeelor, la Muzeul Național de Artă al Moldovei.
0: Publicitate.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară, muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
5: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Vești bune pentru fanii Eurovision de Republica Moldova. Marea finală a concursului Eurovision 2026 va putea fi urmărită în direct în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, care a precizat că evenimentul va avea loc sâmbătă 16 mai, începând cu ora 22. Transmisiunea va fi proiectată pe un ecran gigant, iar imaginile vor fi preluate de la postul public Teleradio Moldova prin Moldova 1. Primarul l-a felicitat pe Satoshi și echipa sa pentru calificarea în marea finală și i-a îndemnat pe chișinăuieni să vină în centrul capitalei pentru a susține Republica Moldova într-o atmosferă de sărbătoare. Evenimentul se va încheia și Festivalul Familiei, organizat în aceeași zi în centrul Chișinăului. Mâine, pe 15 mai, sărbătorim cu toții Ziua Familiei și pe 16 mai vom avea ocazia să privim Eurovisionul în direct pe un ecran gigant în Piața Marii Adunări Naționale.

Domnii ți-au mai lăsat, da-da-da-di-da-da. Domnul Kevin Costat, da-da-da-di-da-da. Și mărița m-au lăsat, da-da-da-di-da-da.

Io che sei aspetto in mezzo da da da da da.

la casa mea nu plângea, tare-ra-tare-tara, bari în brața mea strângea, tare-ra-tire-ra, doamna mea că vânt a stat, tare-ra-tire-ra.

0: Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care va permite identificarea și sancționarea șoferilor care conduc automobile înmatriculate în alte țări pentru încălcări ale regulilor de circulație. Noile norme introduc un mecanism de schimb de date privind încălcările înregistrate cu ajutorul mijloacelor tehnice speciale. Aceste reguli vor intra în vigoare în ziua aderării oficiale a Republicii Moldova la UE. Conform modificărilor din codul contravențional, autoritățile vor putea obține informații despre proprietarii mașinilor cu numere străine prin intermediul sistemelor internaționale de schimb de date. Acestea va asigura respectarea regulilor de către toți participanții la trafic, indiferent de țara de înmatriculare a vehiculului. Procedura de tragere la răspundere va include următoarele puncte. Persoanelor care încalcă regulile vor primi notificări în care vor fi menționate data, locul, datele vehiculului și valoarea amenzii. Documentele vor fi întocmite în limba indicată în certificatul de înmatriculare al mașinii. Șoferii sunt obligați să comunice identitatea persoanei care se află la volan în momentul încălcării. Este prevăzută posibilitatea contestării amenzii de la distanță și participării la ședințele de judecată prin videoconferință. Contravenții vor păstra dreptul de a plăti jumătate din suma amenzii în termenul stabilit de lege. Pentru funcționarea sistemului, în structura Inspectoratului General de Poliție a fost desemnat un punct național de contact care va răspunde de cooperarea internațională și identificarea contravenților. Documentul adoptat aliniază legislația națională la standardele UE în domeniul siguranței rutiere.
1: Aici e plaiul oamenilor buni.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
7: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
8: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Schimbarea importantă la votul din 17 mai. Actele vor fi returnate după predarea ștampilei. Cetățenii care vor participa la alegerile locale noi și referendumurile locale din 17 mai își vor recupera actul de identitate prezentat la primirea buletinului de vot doar după ce își vor exprima opțiunea de vot. Comisia Electorală Centrală precizează că modificările au fost introduse pentru a eficientiza activitatea secțiilor de votare și a asigura o evidență corectă a operațiunilor electorale din ziua scrutinului. Comisia Electorală Centrală menționează într-un comunicat de presă că alegătorul trebuie să confirme recepționarea buletinului de vot și a ștampilei prin semnarea listei electorale. Totodată, membrul biroului electoral va semna rubrica specială pentru confirmarea înmânării acestora. După votare, alegătorul va returna ștampila cu mențiunea votat, iar membrul biroului electoral îi va da înapoi actul de identitate. Alegătorii sunt îndemnați să se familiarizeze din timp cu noile reguli de votare și să respecte instrucțiunile membrilor birourilor electorale în ziua alegerilor. Alegerile locale noi se vor desfășura pe 17 mai la Costești și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, în satul Mășcăuți, raionul Criuleni, la Sărătănii Vechi, din raionul Telenești, în Taraclia, în municipiul Orhei, la Topala din raionul Șimișlia, la Copceac în Găgăuzia și la Plop, Dondușeni și Frumușica, raionul Florești. În aceeași zi vor fi organizate referendumuri locale privind revocarea primarilor din satul Hăsnășinii Mari, raionul Drochia și comuna Sadâc, raionul Cantemir. Domnilor și domnilor, atât pentru această oră, 16:55 de minute, suntem pe finalul orei, rămâneți aproape cu Radio Play, rămâneți aproape pe frecvența 97,2, la microfon Veronica Suruceanu, noi ne reauzim de mâine de la 14 la dedicații. Seară frumoasă și aveți grijă de cei dragi!
1: www.radioplay.md, accesibil și pentru diasporă.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de Conturi a Republicii Moldova ar putea beneficia de o autonomie financiară sporită în urma unui proiect de lege aprobat astăzi de Parlament. Inițiativa legislativă prevede modificarea procedurii de elaborare și aprobare a bugetului instituției cu scopul consolidării independenței sale financiare. Proiectul a fost prezentat în plen de Dina Roșca, secretar general la Ministerul Finanțelor, care a subliniat că măsura este parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ea a explicat că inițiativa vizează consolidarea independenței financiare a instituției supreme de audit. Potrivit oficialului, scopul modificărilor este eliminarea oricărei ingerințe a executivului în procesul bugetar al instituției. Dina Roșca a explicat că noul mecanism presupune implicarea directă a Parlamentului în aprobarea bugetului instituției. Totodată, Ministerul Finanțelor va avea un rol consultativ în procesul de examinare. După aprobare, bugetul Curții de Conturi va fi transmis Guvernului pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat. În prezent, bugetul instituției este elaborat și aprobat conform legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale aplicabile autorităților bugetare independente. Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor și se înscrie în angajamentele Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, reflectată în Programul Național de Aderare 2025-2029. Președintele Parlamentului Igor Grosu a îndemnat cetățenii Republicii Moldova și diaspora să susțină reprezentantul țării la Eurovision, artistul Satoshi, în cadrul finalei competiției muzicale care va avea loc în acest weekend. Oficialul a făcut apele la mobilizare în jurul piesei Viva Moldova, subliniind importanța susținerii candidatului moldoven în concurs. Pe 16 mai, sâmbătă, chemăm moldovenii de pretutindeni să ne unim din nou eforturile și să votăm Satoshi în cadrul concursului Eurovision. Cu toți am urmărit zilele trecute prima semifinală și cu siguranță am fost mândri că Moldova a răsunat în toate colțurile lumii. Mult succes, a declarat Igor Grosu. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026. Satoshi cu piesa Viva Moldova va evolua în marea finală din 16 mai. Prima semifinală a avut loc pe 12 mai în capitala Austriei. Reprezentantul Republicii Moldova a deschis show-ul de la Viena. Echipa Petrocub Hâncești, proaspăt campioană a Republicii Moldova la fotbal pentru sezonul 2025-2026, a fost felicitată astăzi în Parlament. În cadrul ședinței plenare, deputatul Maxim Potârniche, fost judecător al clubului, a ținut să transmită un mesaj de apreciere foștilor săi colegi și laurat succes în competițiile europene. Stimați colegi, stimați cetățeni, aș dori să folosesc această ocazie pentru a felicita echipa Petrocub Hâncești, proaspăt campioană națională la fotbal sezonul 2025-2026. Am petrecut 8 ani din cariera mea la această echipă și țin neapărat să îi felicit pe băieți și să le urez mult succes în cupele europene, a declarat Maxim Potârniche în plen. Echipa de fotbal Petrocub Hâncești a cucerit recent al doilea său titlu de campioană națională. În penultima etapă, discipolii lui Șota Maharadze au învins pe CSF Bălți cu scorul de 3-0 și nu mai pot fi devansați în clasament. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sănătate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite! Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici! Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
1: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Avantajele competitive ale Republicii Moldova pentru companiile din domeniile automotive, electronică și inginerie și oportunitățile de investiții în țara noastră au fost prezentate în cadrul conferinței internaționale Sea Automotive Conference Connect and Supply 2026, organizată în Serbia. Evenimentul a avut loc în perioada 12-13 mai la Belgrad și a reunit peste 300 de participanți și 134 de companii și instituții din 17 țări active în ecosistemul automotive și mobilitate. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, care a susținut un discurs de deschidere în cadrul sesiunii inaugurale a conferinței. Republica Moldova a fost prezentată și în cadrul panelului dedicat destinațiilor emergente de investiții europene în industria automotivă, unde Mihai Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții, a evidențiat oportunitățile de investiții în sectoarele automotive, electronică și tehnologii avansate. În cadrul standului de țară au fost prezentate avantajele competitive ale Republicii Moldova pentru companiile din domeniile automotive, electronică, embedded systems, software și inginerie, precum și climatul investițional, schema regională de ajutor de stat și facilitățile oferite de Moldova IT Park. Pe parcursul evenimentului, echipa Agenției de Investiții a avut întrevederi cu reprezentanții a peste 50 de companii, instituții internaționale și clustere automotive, fiind discutate oportunități concrete de investiții, cooperare industrială și formate viitoare de colaborare. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi un proiect de lege care introduce noi soluții legislative menite să faciliteze documentarea persoanelor care, deși au dobândit cetățenia prin naștere, nu au reușit să obțină acte de identitate până la vârsta de 18 ani. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește clarificarea procedurilor de recunoaștere a cetățeniei Republicii Moldova pentru persoanele care au cel puțin un părinte cetățean moldovean, dar nu pot face dovada documentară a cetățeniei. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a respecta principiul evitării apatridiei și pentru a simplifica procesul de documentare a cetățenilor în condiții de echitate și eficiență administrativă. Conform noilor prevederi, statutul de cetățean al Republicii Moldova va fi confirmat dacă se constată că la momentul nașterii persoana avea cel puțin un părinte cetățean moldovean, cu condiția să nu existe motive legale de refuz. Printre motivele de refuz se numără comiterea unor infracțiuni contra păcii sau crime de război, implicarea în acte de terorism, activități care afectează securitatea statului, precum și includerea pe liste de sancțiuni internaționale sau naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 83 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 31 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua, plăieșilor, astăzi cu ocazia zilei de naștere, cu ocazia acestei zile frumoase, am vrea să audiem melodia E dor de voi, prieteni. Vom căuta neapărat această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play, cu ocazia zilei taților din Germania, vreau să transmit din suflet cele mai frumoase urări tuturor taților și în mod special pentru soțul meu iubit Ion Bucătari, pentru soțul meu grijuliu Ion Bucătari și pentru tăticul meu drag Vasile Ciobanu. Vă dorim multă sănătate, putere, liniște sufletească și cât mai multe clipe fericite alături de cei dragi. Vă mulțumim pentru grija, iubirea și sprijinul pe care ni-l oferiți zi de zi. La mulți ani și o zi a taților binecuvântată vă dorim, cu multă stimă și dragoste, Elena Bucătari și Andreea Melodia, trei copii în spun tăticul, vom căuta neapărat această melodie. Vorbim cu cineva la telefon, alu, bună seara!
2: Bună seara!
1: Bună, bună!
2: Mă numesc Alexandra Scorțca, e din satul Vădeni, raionul Soroca.
1: Așa.
2: Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit ginerile Roman Ciornei, care lucrează și locuiește în Soroca. Este un gineri minunat, dintr-o mie unu așa gineri. Îi dorim sănătate la acești 50 de ani împliniți, tot binele din lume și un cer senin deasupra capului. Felicitarea vine de la mama, de la tata, prietenile din Italia, ala Rotari cu mama, nașii de cununie, Carolina, fiica mea mai mare, și nănașul Vladimir, care sunt în Rusia, și nepoata Tatiana. Dorim un cântec de Nicolae Paliț, despre gineri, este,
1: fiindcă
2: se potrivește de minune.
1: Cu mare drag audiem această melodie.
2: O zi bună, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Toate cele bune, la mine sunteți primul loc.
1: Vă mulțumim, vă mulțumim din suflet, multă sănătate.
2: Fica mea a împlinit, a fost ziua de naștere pe data de 12 martie. Tot am felicitat-o la Radio Play. Toate cele bune.
1: Multă sănătate, vă dorim toate cele bune și o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat melodia de Nicolae Paliț. Hristos a înviat, frumoșilor, în această zi frumoasă de primăvară, doamna Aculina din Galați, la buchetul dumneaei de trandafiri, a mai adăugat unul și cu această ocazie vreau să-i transmit multă sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să o ocrotească alături de mama ei, Maria Boieru, și întreaga familie. Și aș vrea să răsune melodia La mulți ani, interpretată de Nicolae Gribincea. Vă cuprind cu mare drag și vă mulțumesc anticipat, Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audi această melodie. Multă, multă sănătate. Alu, bună seara, cu cine vorbim? Alu, bună seara.
3: Bună seara.
1: Da, vă ascultăm.
3: Vreau să ascult muzica de 100 de ani și un pic de lombă.
1: Nu cunosc așa melodie. Cine o cântă? Păi, voi încerca să văd, poate găsesc așa melodie, dar nu știu, cel puțin, sau cel puțin eu nu am reușit să o audiez în toți acești 7 ani la postul de radio, dar neapărat voi căuta această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să audiem melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: acasă.
1: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: E oficial. Se anunță

0: rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart!
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Hristos a înviat plăieșilor, am și eu un mesaj pentru doamna Ina și domnul Valeriu Buruiană din Boghiceni Hâncești. Le doresc multă răbdare în ceea ce fac și Doamne ajută mai departe. Vă îmbrățișez cu drag Eugenia. Cu mare drag vă

0: fie la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, cu drag și respect, Aculina. O zi frumoasă vă doresc și noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, un sincer la mulți, mulți ani încă o dată și din partea noastră, la mai mulți, la mai mare și tot ce este mai bun și mai frumos să aveți parte. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara!
1: Alo, Hristos a înviat, domnul Ștefan!
0: Cu adevărat a înviat!
1: Eu sunt o mamă de la Plisovca Dundușeni. Astăzi vreau să-mi felicit fiorul meu drag și scump, din Cineu Băcărov, Serioja, care împlinește o vârstă de 51 de ani. Mama îi dorește multă, multă sănătate, bucurie, voie bună, să fie tot timpul înconjurat de prieteni dragi și scumpi, de neamurile care îl cunosc. Felicitarea vine de la mama lui scumpă și dragă, de la sora Lena, cu copiii ei, Tania și Nicușor, și nepotica Casandruța și de la nepotul Vlad, de la tante Niuțea. Și toți împreună îi dorim mult, mult sănătate, ani mult înainte, voie bună, să ajungă până la 100 și o an. Vă mulțumesc frumos și drept între el cântarea de Irina Logina, Am crescut băiat și fată. Vă mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag audiem această melodie, vă dorim o seară frumoasă și multă sănătate! Am crescut băiat și fată. Toate bune, neapărat audie melodia de Irina Login. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună seara!
2: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
2: Alo, bună seara!
0: Bună, bună, cu cine vorbim?
3: Alo, bună seara!
2: Noi suntem buni, adevărat, cheluieri!
0: Așa?
3: Alo, da, bună seara, vă ascultăm!
2: Noi suntem buniei din Vărați, Chelozieni, pentru nepoțica noastră din Pugoi, Chelozieni. Vrem un cântec de la Zânciuc, nepoțica.
0: Cu mare drag audiem melodia nepoțica de Alexandru Zânciuc.
3: Pentru nepoțica noastră din Pugoi, vrem un cântec de la Zânciuc,
2: nepoțica.
0: Da, cu mare drag audiem această melodie.
2: Vă rog mult, sănătate!
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă și să ne reauzim de bine.

0: Bună seara, dragă Radio Play, de aici, din depărtare, vă ascultăm cu drag și cu dor de cele momente de casă. Dorim să ascultăm melodia ca la 20 de ani, vă mulțumim frumos și vă adorăm. Și noi vă mulțumim, vom audia neapărat această melodie. Bună seara, plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră în această seară am vrea să audiem melodia de Dana Dăncilă, La poartă pe un scăunel. Vom audia neapărat și această melodie. Multe, multe sănătate.
1: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
9: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de Conturi a Republicii Moldova ar putea beneficia de o autonomie financiară sporită în urma unui proiect de lege aprobat astăzi de Parlament. Inițiativa legislativă prevede modificarea procedurii de elaborare și aprobare a bugetului instituției cu scopul consolidării independenței sale financiare. Proiectul a fost prezentat în plen de Dina Rușca, secretar general la Ministerul Finanțelor, care a subliniat că măsura este parte a angajamentelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ea a explicat că inițiativa vizează consolidarea independenței financiare a instituției supreme de audit. Potrivit oficialului, scopul modificărilor este eliminarea oricărei ingerințe a executivului în procesul bugetar al instituției. Dina Rușca a explicat că noul mecanism presupune implicarea directă a Parlamentului în aprobarea bugetului instituției. Totodată, Ministerul Finanțelor va avea un rol consultativ în procesul de examinare. După aprobarea, bugetul Curții de Conturi va fi transmis Guvernului pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului de stat. În prezent, bugetul instituției este elaborat și aprobat conform legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale aplicabile autorităților bugetare independente. Proiectul este elaborat de Ministerul Finanțelor și se înscrie în angajamentele Republicii Moldova privind aderarea la Uniunea Europeană, reflectată în Programul Național de Aderare 2025-2029. Președintele Parlamentului Igor Grosu a îndemnat cetățenii Republicii Moldova și diaspora să susțină reprezentantul țării la Eurovision, artistul Satoshi, în cadrul finalei competiției muzicale care va avea loc în acest weekend. Oficialul a făcut apele la mobilizare în jurul piesei Viva Moldova, subliniind importanța susținerii candidatului moldovean în concurs. Pe 16 mai, sâmbătă, chemăm moldovenii de pretutindeni să ne unim din nou eforturile și să votăm Satoshi în cadrul concursului Eurovision. Cu toți am urmărit zilele trecute prima semifinală și cu siguranță am fost mândri că Moldova a răsunat în toate colțurile lumii. Mult succes, a declarat Igor Grosu. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026. Satoshi cu piesa Viva Moldova va evolua în marea finală din 16 mai. Prima semifinală a avut loc pe 12 mai în capitala Austriei. Reprezentantul Republicii Moldova a deschis show-ul de la Viena. Echipa Petrocub Hâncești, proaspăt campioană a Republicii Moldova la fotbal pentru sezonul 2025-2026, a fost felicitată astăzi în Parlament. În cadrul ședinței plenare, deputatul Maxim Potârniche, fost judecător al clubului, a ținut să transmită un mesaj de apreciere foștilor săi colegi și le-a urat succes în competițiile europene. Stimați colegi, stimați cetățeni, aș dori să folosesc această ocazie pentru a felicita echipa Petrocub Hâncești, proaspăt campioană națională la fotbal sezonul 2025-2026. Am petrecut 8 ani din cariera mea la această echipă și țin neapărat să îi felicit pe băieți și să le urez mult succes în cupele europene, a declarat Maxim Potârniche în plen. Echipa de fotbal Petrocub Hâncești a cucerit recent al doilea său titlu de campioană națională. În penultima etapă, discipolii lui Șota Maharadze au învins pe CSF Bălți cu scorul de 3-0 și nu mai pot fi devansați în clasament. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Ion Paladi, Bunicii cu vocea caldă, pentru scumpii mei bunei, Cristian și Eudochia. Le doresc multă, multă sănătate, fericire și mulți ani înainte. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Șefan!
1: Bună, bună, vă ascultăm!
2: Gheorghe de la Hrădien-Codien. Domnul Ștefan, eu doresc și o să ofer doamna Culina, fiica doamnei Maria Boieru, ziua de naștere.
1: Așa.
2: Vreau să-i doresc mult sănătate, bucurie, fericire și toate cele bune. Să-ți dorit într-o dânsa să cânte când la Maria Timcu, mândru-i, mândru-i neamul meu dacă spate.
1: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Da, dumneavoastră, seara frumoasă, la revedere și mulțumesc foarte frumos.
1: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune și multă sănătate.
2: Mulțumesc.

Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să audiem melodia de Snejana Frija și orchestra Busuioc Moldovenesc. Suntem două surioare. Să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru scumpa mea surioară Cristina. Vom audia neapărat și această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim. O seară cât mai frumoasă. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem o frumoasă melodie, melodia de Olga Ciolacu, Moș Ion. Să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet că existați și că sunteți alături de noi în fiecare zi și în fiecare oră. Multă sănătate vă dorim tuturor membrilor echipei, la mai mult și la mai mare!

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochi de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: Defect, Ford, Dac Hermes.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, dragă Radio Play! Astăzi, în zi de primăvară, familia Bărbieru, Gicu și Lenuța își sărbătoresc ziua de cununie din satul Crihana Veche, raionul Cahul. Eu, doamna Nina, îi urez mulți ani înainte și împreună, așa precum sunt cu sufletul curat, zâmbetul pe buze și toate visele realizate, stimată familie Bărbieru Rogoz. Și aș vrea melodia, au fost... Când au fost miri în șapte sate, presupun, sau nu am înțeles exact despre ce piesă este vorba, dar voi încerca cu mare drag să o caut. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să audiem melodia de Cristina Ceauș, Sora și fratele. Cu mare, mare drag vom audia și această melodie. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Stepăneal, eu, Iurie Răduleni Florești.
0: Așa.
1: Am o rugăminte la tine. N-am fost nici eu până mă acasă, am fost alea că pe îmbolniță vă 3 luni. Am o rugăminte, am fost, am 2 prieteni. Valera Cojocariu și Livica Cojocariu. Din Schineni, raionul Soroca. Și... Nu de mult a fost ziua ei de naștere a Livic Cojocariu din Schineni, raionul Soroca. Dar știți cum spune Ștefanel? Mai bine, mai târziu decât niciodată.
0: Cu siguranță.
1: A fost ziua ei de naștere. Și îi dorim multă sănătate.

Bună seara, dragă Radio Play. Vă salut cu respect. Mă numesc Cristian Gânju din România și aș vrea să dedic o melodie tuturor celor care au frați să se împace, că viața asta e scurtă tare. Și aș vrea melodia care a cântat luni la ora 12 și 10 minute. Vă mulțumesc frumos. Vom căuta neapărat această melodie și o vom audia. Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea să audiem melodia Foaie Verde Lemn Domnesc, interpretată de ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Vă ascult cu mare drag și vă mulțumesc anticipat. Cu mare drag, mesajul vine din partea doamnei Tamara Dulap. O seară frumoasă să aveți. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag și neapărat vom audia și această melodie. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara! Alo, bună...

0: Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: Da, mă numesc Tudor Floare, sau cum să
0: așa. Așa.
1: Da, vreau un cânt și de Mihai Ciobanu, O săracă mea inimă.
0: Cu mare drag vom audi ea melodia.
1: Pentru mine, pentru fetele ea, pentru nepoței Andreescu, de noți.
0: Cu mare drag vom audi ea.
1: Să vă doresc să facă bună și mult sănătate.
0: Multă sănătate vă dorim și noi. Toată

0: Publicitate. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Avantajele competitive ale Republicii Moldova pentru companiile din domeniile automotive, electronică și inginerie și oportunitățile de investiții în țara noastră au fost prezentate în cadrul conferinței internaționale SEA Automotive Conference Connect and Supply 2026, organizată în Serbia. Evenimentul a avut loc în perioada 12-13 mai la Belgrad și a reunit peste 300 de participanți și 134 de companii și instituții din 17 țări active în ecosistemul automotive și mobilitate. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, care a susținut un discurs de deschidere în cadrul sesiunii inaugurale a conferinței. Republica Moldova a fost prezentată și în cadrul panelului dedicat destinațiilor emergente de investiții europene în industria automotive, unde Mihai Burunciuc, director adjunct al Agenției de Investiții, a evidențiat oportunitățile de investiții în sectoarele automotive, electronică și tehnologii avansate. În cadrul standului de țară au fost prezentate avantajele competitive ale Republicii Moldova pentru companiile din domeniile automotive, electronică, embedded systems, software și inginerie, precum și climatul investițional, schema regională de ajutor de stat și facilitățile oferite de Moldova IT Park. Pe parcursul evenimentului, echipa Agenției de Investiții a avut întrevederi cu reprezentanții a peste 50 de companii, instituții internaționale și clustere automotive, fiind discutate oportunități concrete de investiții, cooperare industrială și formate viitoare de colaborare. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi un proiect de lege care introduce noi soluții legislative menite să faciliteze documentarea persoanelor care, deși au dobândit cetățenia prin naștere, nu au reușit să obțină acte de identitate până la vârsta de 18 ani. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Acțiune și Solidaritate și urmărește clarificarea procedurilor de recunoaștere a cetățeniei Republicii Moldova pentru persoanele care au cel puțin un părinte cetățean moldovean, dar nu pot face dovada documentară a cetățeniei. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a respecta principiul evitării apatridiei și pentru a simplifica procesul de documentare a cetățenilor în condiții de echitate și eficiență administrativă. Conform noilor prevederi, statutul de cetățean al Republicii Moldova va fi confirmat dacă se constată că la momentul nașterii persoana avea cel puțin un părinte cetățean moldovean, cu condiția să nu existe motive legale de refuz. Printre motivele de refuz se numără comiterea unor infracțiuni contra păcii sau crime de război, implicarea în acte de terorism, activități care afectează securitatea statului, precum și includerea pe liste de sancțiuni internaționale sau naționale. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 30,83 lei cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 20 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29,31 lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 5 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 8 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 10 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Am ascultat melodia Sărut mâna tată drag, interpretată de Nicolae Paliț. Dragii prieteni, avem 10 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: publicitate.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Eu n-ar trebui să fiu aici.
7: Astăzi se pot bucura de viață.
8: Mama trebuia să fie aici.
7: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

dragi prieteni, pentru ziua de vineri, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță vreme frumoasă, cer variabil în nordul țării, maxima va fi de 20 de grade, iar minima de 4 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 22 de grade și minima de 7 grade, iar în sudul țării, maxima va fi de 24 de grade și minima de 8 grade. Viteza vântului va fi de 3 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 60%.

0: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Toate blocurile noi construite sau renovate în Republica Moldova vor trebui să fie echipate cu infrastructură interioară pentru rețele de fibră optică și cu un punct de acces. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi în prima lectură de legislativ. Inițiativa elaborată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării are drept scop alinierea cadrului național la normele europene privind reducerea costurilor de instalare a rețelelor gigabit de comunicații electronice și extinderea accesului la servicii digitale moderne. Documentul prevede obligativitatea dotării clădirilor noi sau renovate cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru conectivitate gigabit, inclusiv fibră optică. Autorii susțin că această măsură va elimina costurile suplimentare și dificultățile tehnice care apar ulterior în procesul de cablare. Totodată, proiectul stabilește dreptul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice de a avea acces în condiții echitabile la infrastructura fizică necesară, precum stâlpi, piloni, conducte, canalizații și turnuri, inclusiv la infrastructura gestionată de operatorii din alte domenii. Prin partajarea infrastructurii existente, autoritățile estimează reducerea semnificativă a costurilor de instalare și accelerarea dezvoltării rețelelor de internet de mare viteză. Cazul minorului decedat într-o unitate militară din Cahul va fi analizat pe platforma Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Despre acest lucru a anunțat astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Speakerul a subliniat că la ședința Comisiei vor fi invitați reprezentanți ai mai multor instituții de stat, printre care instituții din domeniul apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății. Oficialul a precizat că formatul evenimentului nu este cunoscut deocamdată, acesta urmând a fi stabilit ulterior de comisie. În ceea ce privește solicitarea opoziției parlamentare privind demisia ministrului apărării Anatolie Nosatei, Igor Grosu a subliniat că ministrul și-a prezentat ieri poziția în acest sens, argumentând că o decizie finală va fi luată după finalizarea anchetei. La finele săptămânii trecute, un minor de 16 ani a decedat într-o unitate militară din Cahul. Poliția a fost sesizată după ce o manipulare necorespunzătoare a unei arme de foc a dus la rănirea unui militar și la decesul unui minor. Potrivit poliției, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi manevrat necorespunzător o armă de tip Glock în timp ce se afla împreună cu un minor de 16 ani aflat în vizită la un alt militar în termen. În urma unei împușcături accidentale, militarul în termen de 18 ani a fost rănit și transportat de urgență la spital. Medicii au precizat că acesta se află în afara oricărui pericol. În privința minorului de 16 ani, inițial s-a anunțat că acesta a intrat în stare de șoc imediat după incident și și-a pierdut cunoștința. Inspectoratul General al Poliției a comunicat ulterior că oamenii legii au fost informați de către medicul legist care a examinat corpul neînsuflețit al minorului că acesta a fost străpuns de glonțul ce a rănit militarul în termen. Președinta Maia Sandu condamnă atacul masiv cu drone lansate de Rusia asupra Ucrainei, în urma căruia a fost încălcat și spațiul aerian al țării noastre. În acest context, șefa statului a reiterat că presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească. Peste 1560 de drone lansate, unul dintre cele mai lungi și masive atacuri rusești asupra Ucrainei. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat. Rusia nu urmărește să pună capăt războiului, ci își continuă seria de crime. Presiunea asupra Rusiei

energetice celulare care se degradează odată cu înaintarea în vârstă, ducând la slăbirea mușchilor. Substanțele din rodii sunt transformate de bacteriile din intestine într-un compus numit urolitin A, care ajută la conservarea mitocondriilor. Într-un experiment de laborator, vietățele care au primit urolitin A au trăit cu aproape 50% mai mult. În curând, cercetătorii vor testa efectul acestei substanțe și pe oameni. Rodia este extrem de bogată în nutrienți, are puține calorii, este bogată în vitaminele B, vitamina C, E, K și minerale, cum sunt sodiu, potasiu, calciu, cupru, fier, magneziu, mangan, fosfor, seleniu, zinc și acid folic. Acest fruct conține de 3 ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu sau ceaiul verde. Rodia este considerată unul dintre fructele bogate în fibre. Acest fruct este consumat în mai multe moduri, în starea sa naturală, în diverse mâncăruri calde, în salate, în desert, dar mai ales sub formă de suc sau condiment. Sucul de rodie este unul dintre cele mai nutritive sucuri naturale și poate fi păstrat în recipiente din sticlă, în frigider, maxim 3 zile, iar în congelator poate fi păstrat maxim un an. Sucul de rodie îmbunătățește fluxul de sânge la persoanele cu boli ale miocardului. Rodiile ajută la scăderea colesterolului LDL, prevenind acumularea lui în artere, scăzând astfel riscurile în cazul bolilor de inimă. În plus, aceste fructe ajută la întărirea musculaturii cardiace. Rodia mai are proprietăți antiinflamatorii, protejând împotriva astmului și a durerilor în gât. Sucul de rodie ar putea avea de asemenea efecte antivirale și antibacteriene împotriva plăcii dentare. Rodiile mai ajută la reglarea glicemiei, cresc sensibilitatea la insulină, fiind un fruct indicat persoanelor care suferă de diabet. Sunt excelente pentru cei care suferă de anemie și stări de astenie. Protejează împotriva depresiei și a osteoporozei. Sucul de rodie crește apetitul, astfel încât poate fi folosit cu succes în cazul copiilor pentru a crește pofta de mâncare. Atunci când cumpărăm rodii, este indicat să le alegem pe cele mai grele și cu coaja strălucitoare. Astfel ne asigurăm că fructele sunt coapte. Acest lucru este important deoarece după culegere rodiile nu se mai coc. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi un prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valul clipelor în care eu credeam că ei îmi sunt oglinzi. Dar ochii tăi vezi

Călător cu suflet bun, ascultă-mă acum ce-ți spun. Dar mai tare te-aș ruga să-mi asculți povestea mea. Când eram un lucușoar, să porni război în țară, tuna în cer și bătea vântul și gemea întreg pământul. Iar în satul cel din vale era plâns și mare jale. Lacrima curgea și voi plecau bărbați în război.

mereu așezat într-un buzunar la piept, amintire de-a lui Sava. Și lupta cu înverșunare, unde era focul mai mare, și nu se cruța deloc, era primul peste tot.

zi cu zi vremea trecea, sat cu sat elibera. Și într-o zi de primăvară, într-o zi mai înstresară, a ajuns cu oastea lui la baștena voinicului. S-a încins un foc nespus, nu se da dușmanul dus. Tot pământul fumega, ziua noapte se făcea. Și atunci a fost să fie, în cei cruntă bătălie, pe voinicul nostru frate, un glonte de la spate, să-l culci pe pate moarte. Iar o bombă șuierând, cuțărând la 2 metri sub pământ. De atunci, vreme o trecut, multe s-au mai prefăcut. Eu, din nuca de la piept, am crescut un lăstar drept, am crescut copac rotat și învăț și satul drag, care nu știa mea soartă și nici gândul ce mă poartă. Iar soldatul din poveste e crezut fără de veste, el e aici, la rădăcină, și-i păzesc al lui hodină. La sfârșit, eu te rog până la pământ, călătorul, unde-i umbla, la toți le spui așa: voi, pământ și oameni voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt.

ordinele voi, păziți lumea de război, că din toate câte sunt, pacea-i lucru cel mai sfânt. Pacea-i lucru cel mai sfânt.

ca brângușile în floare, bucuria capăt n-are mai mare. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, la o

0: acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca plătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lume asemănare, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca plătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, când le vede tata moare, măi, măi.
1: Radio Play.

strop de jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi mult prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valul clipelor în care eu credeam că

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.